0: Te maawa tila ka ng mututan na ila apa tila ka yu yu nutut aman na nalun ato sa malang mima uki utata masiko au palia ni nga karis tau na kain tilo ko tama na kago tama ako ini ilinir tau sa yung mata filuak tibi tau na nga kalunan ni nga tweet tama ni uki utata mila tama na siko au palia ni rinyanganut at ako tama na kanuilio ila pila ka titili lao may matanuna po me pila ka titi katan yang atanuna po me tama ni takkariyatin ni tama na hatan na kawigak view na lang andu akiak tana nuna po me tak tapan sa mga pila ka katao katak to smart eyes kung nakaktao yung mic man na susak bigi lao may labotas mati CBC kunituri sa ketsup ipasakatasun na lang ako.
1: Tema miti matering mina vid kanok udja ko suksi mavid tan siko kano ilingan nga aga ko yung min
2: tan udja ko sumaya bo aga ko ano tni tawtuk tuti bo